にも狭いので安全に通行できるための通路幅を確保してほしいと考えています。で最後に良好な睡眠環境を確保することで